0: یہ تھا آرزو فلم کا گانا, لتا منگیشکر کی آواز تھی. اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتیائیں یا گانا سنوائیں, تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت. آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا
0: نمسکار.